mo ni emi o ma kiyesi ona mi ki emi ki o ma fi ahan mi se emi o fi janu ko ara mi ni enu nigba ti eniyan buburu ba nbe ni iwaju mi mo fi idake yade mo tile pa inu mi mo kuro ni oro rere ebinu je mi ru si ru soke aya mi gbona ninu mi nigba ti emi ronu inoran nigba na ni mo fi ahan mi soro oluwa je ki emi ki o mo opin mi ati iwon ojo mi bi o ti ri ki emi ki o le mo igba ti mo nini yin ki ese iwo ti so ojo mi dabi ibu atelewo ojo ori mi si dabi asan niwaju re ni toto olukuluku eniyan ninu ijoko rere re asan ni patapata ni toto ni aworan asan ni eniyan gbogbo rin ni toto ni won yo ara won ni enu lasan onku oro jo ko si mo eni ti yo ko won lo nje ni sisi oluwa kide mo duro de ireti mi nbe ni odo re gba mi ninu ire koja mi gbogbo ki o ma si so mi di eni egan awon eniyan buburu mo yadi emi ko ya inu mi nitori pe iwo ni o se mo owo ina re kuro ni ara mi emi segbe tan nipa ija owo re nigba ti iwo ba fi iba wikilo fun eniyan nitori ese iwa se wa re a parun bi kokoro aso ni toto asan ni eniyan gbogbo oluwa gbo adua mi ki o si fi eti si ekun mi ki o ma se pa enu re mo si omi je mi nitori alejo ni emi lodo re ati atipo bi gbogbo awon baba mi tire dami si ki emi ni agbara ki emi ki o to lo kuro niyin ati ki emi ki o to se alaisi